ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omnipotentiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicari equa ad unaris digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, orem chasse tectum meam, sed ancum in jucervo, et salam ancora.

ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omnibetibiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

0: Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei, ecce creatoris peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orientes et ectum meum, sed dantem duper.